0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida estos días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, al norte da Península Ibérica, por tanto comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixa, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con alguna nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con alguna nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os ligeiramente os 35 graus, 36. No Baixo Miño, Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 graus, serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte estaremos en torno aos 25 a 30 graus, e na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 graus.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 graus, as temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve unha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, a verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comezaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as nevoas costeiras, que farán baixar as temperaturas, a mañá mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán serán os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30 superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres e serán en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con alguna nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, así que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes ala dunha semana que ven, donde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pues iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sin importar de onde veñas ou canto teñas.
8: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento, é conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro, en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os temos así como os pés mollados, entre outras cousas, porque a nosa seguinte convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami e xustamente pues estes días están plegando velas. Nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. Que tal este verán? Maravilloso, non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo aínda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pois para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pois de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, dende Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar.
1: Grupo moi heteroxeño, ¿verdad? Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica, ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir, e por lo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área de Lecer, hai moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo do ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Bueno, participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non? Despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidad ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, y sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pues pouco a pouco se van plegando velas, ¿verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, por lo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade.

0: tamén de mellora. Tamén, bueno, estas actividades da BEA, por exemplo, está financiada a través de cofinanciada a través de la Diputación da Coruña e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
1: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
0: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
1: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
0: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
1: Gracias, bo día.
0: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: dar esos resultados, entre otros, pues ese plan presentado por la Xunta de Galicia esta misma semana, el Marco Galego para el Impulso Educativo, aprobado el lunes en el Consejo de la Xunta y del que ayer la Consellería de Educación daba más detalles en la reunión del Consejo Escolar de Galicia. Y es que los profesores muestran su preocupación, aunque coinciden con el diagnóstico, acerca de cómo se van a aplicar pues todos estos refuerzos, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, como en otro tipo de cuestiones. Está con nosotros Francisco Lires, es director del Colegio Felipe de Castro y además es presidente de la Federación de Directivos de Centros Públicos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, como decíamos, los mestres, profesores y profesoras de Galicia coinciden en un diagnóstico, ¿no? Son precisos refuerzos, tanto en comprensión lectora como en competencia matemática, científica, es decir, hay que hacer algo.
1: Bueno, parece ser que o informe PISA é o que di, non? O que pasa é que, bueno, os directores estamos máis no tema de prever, é dicir, cando temos que reforzar é que algo xa non funciona. Entón, a mellor eses reforzos tenían que ser xa directamente en horario lectivo, vale, porque hai moito alumnado que, bueno, que presenta necesidades educativas especiais nos centros e entón, pois, é moi complicado traballar desa maneira, non? Sin recursos.
0: Porque, dicía, eu que di agora o informe PISA, en realidad xa o estaba dicindo o propio sector da educación aquí en Galicia, onde hai tempo.
1: Sí, vamos a ver. A verdade é que ao mellor que hai que replantexarse algo máis, unha reforma máis profunda, non tanto que a ensinanza, sobre todo en primaria, cese por materias, senón ao mellor por ámbitos. Ámbito lingüístico, ámbito matemático e científico. Estamos falando que en primaria hai bastantes asignaturas con moita carga horaria, entón vai en detrimento de evidentemente do tema da lectura e das matemáticas.
0: Claro. Evidentemente, unha das dúbidas que se plantexaban é que se vai facer, por exemplo, bueno, pois se implanta unha nova asignatura, neste caso de comprensión lectora, esa nova materia de lectura e comprensión, nos dos primeiros cursos da ESO, como se vai facer? É dicir, haberá que quitar asignaturas para poñer outras?
1: Pois entendemos que sí, ou é que, claro, é moi complicado, porque tal como está o currículum, ademais o currículum é a nivel estatal, a modificación que se pode fazer a nivel galego é mínima.
0: Claro, evidentemente. Dicía vostede estes días que se dan clases de refuerzo porque algo non funciona e que o que hai que facer é previr. É dicir, comezar antes. Entendo que quere dicir que hai que comezar antes, analizar que o que está pasando para conseguir que non se xan precisos refuerzos porque xa se está dando toda a formación necesaria e cubrindo as posibles carencias que poida haber dende un principio.
1: Exactamente, na escola a diario xa detectamos esas dificultades, non, no alumnado. Entón, non é o mismo unha aula de hora que unha aula de fai 15 anos. Estamos detectando que hai moito alumnado estranxeiro, que hai moito alumnado con necesidades educativas especiais, e que cada vez as aulas son máis diversas. E para ese tipo de alumnado fai falta profesorado especializado. Entón, os centros é o que estamos solicitando, atender xa desde os inicios e durante todo o horario lectivo a ese personal. A veces hai axudas como pode ser un pro ou un mega, pero son media xornada, que ao final media xornada son escasamente 12 horas, que en centros grandes, pois eso, a verdade, é moi pouco pois para axudar a este tipo de alumnado.
0: No, que ademais en moitas ocasións son mesmo compartidos, non, entre distintos centros, co cual, bueno, pois os tempos que se poden utilizar son moi escasos, non suficientes en todo caso.
1: Exactamente, o que che digo, normalmente son 12 horas, a veces nin eso, porque hai tamén horas de coordinación e tal, pero co alumnado se reduce a mellor a 10, 12 horas, o mellor entre 5 ou 6 clases, estaríamos falando dunha hora ou dúas horas como moito o día. Entón, bueno, eso é a todas luces insuficiente, evidentemente.
0: É preciso, cando falamos destas cuestións, sempre pensamos, son precisos máis medios materiales, máis recursos humanos, evidentemente, polo que está plantexando, pero tamén máis formación continuada para o profesorado?
1: Sí, por suposto, isto serán dous eixes, é dicir, máis recursos persoais, pero tamén máis formación, evidentemente, e formación especializada en este tipo de problemática. E a formación, bueno, pois a veces ten que ser formación, non ten que ser voluntaria, debería ser obligatoria.
0: Como están vivindo dende os propios centros, Francisco, nestes días todo debate aberto en torno á educación, que ademais coincide xusto, bueno, pois coa apertura do curso, que un momento ademais no que tamén se volven a poñer en riba da mesa determinadas eivas, pois precisamente no que ten que ver coa atención á diversidade, que é unha das cuestións que máis preocupan os pais, as familias e os propios centros dende aí anos, precisamente porque cada vez hai máis diversidade tamén nos propios centros.
1: Pues mira, a verdade é que estamos vivendo un pouco con escepticismo porque non sabemos aínda nada. Hoxe temos unha reunión da Xunta Autonómica de Directores que nos explicarán, supoño que polo miúdo, o plan. De todos os xeitos, eu sempre teño unha máxima que nin no boe, nin no doga se fai a escola, donde se fai dentro das aulas, dentro dos centros educativos e incluso das comunidades educativas.
0: Considera que se tomaba, non quería decir pouco en serio, pero sí que se escoita pouco o que se diden dos centros, que como dicía vostede, onde se fai escola?
1: A ver, últimamente, pois, a través da Xunta Autonómica, a verdade é que estamos tendo bastante audiencia, pero somos un órgano consultivo, non? Entón, as decisións están tomadas, pero bueno, a idea esa de que desde os centros se fai unha labor moi importante e que se nos escoita menos do que se debería.
0: Máis escoita, polo tanto, os profesores, os mestres, as persoas que están diariamente cos nenos. Pregúntolle precisamente polos nenos, porque non sei se eles tamén son partícipes, os alumnos e as alumnas do debate que está en torno a todo isto, cando se fala, bueno, pois, por exemplo, de que leen pouco ou comprenden pouco que leen ou hai un exceso tamén de exposición digital que fai que, de algún xeito, bueno, pois, perdan ese nivel de concentración que sería desexable. Eles que din?
1: Bueno, a ver, o que vemos nós é que realmente un neno a partir de 3-4 anos, que xa é un pouco triste, pois o primeiro que levan na man é unha pantalla, un móvil, non? É raro ver un neno hoxe en día cun libro, no seu tempo de lecer, por exemplo. Entón, o que temos é que intentar desde os centros revertir esa situación é que os nenos se interesen por a lectura, como fai tempo, non? Que todo o mundo, pois, sempre ou leía a prensa en papel, ou leía libros, ou contos, ou que sexa. E hoxe en día temos esa lectura global rápida que nos dan as tecnoloxías a través dunha pantalla, entón a verdad que o tema da lectura vai un pouco por aí e queda no segundo plano.
0: Máis algo destas cuestións, hai outros temas tamén que deberían estar en riba da mesa, o fío do propio informe, pero tamén demandas que vostedes plantexan. Refírome a se temen que de algún xeito, bueno, pois isto quede un pouco en dicir simplemente que os datos son malos, pero que logo máis algo de que se fagan cousas para dar a entender que se fagan cousas, a cousa non vaya máis aló.
1: Vamos a ver, o resultado é a nivel estatal, eu entendo que Galicia está ben posicionada a nivel estatal no tema de tanto lectura e matemáticas, eu penso que é unha das comunidades que está tomando medidas. Espero que non sean de cara á galería, que realmente sean eficaces e que teñan un impacto que deben ter na mellora tanto da lectura das matemáticas. Pero bueno, o que dicen antes, con clases de reforzo, témome que van a ser voluntarias, evidentemente, e serán pois con profesorado externo e estamos falando pois o mellor de a saída do colexio pois de 2 horas ou 1 hora, non sei como van a plantexar.
0: E logo esta cuestión tamén, bueno, da Lei de Educación Digital, neste caso que tamén se está debatindo nestes días, que ten, imagino que unha parte tamén dentro do propio debate dos docentes ten que ver co uso da inteligencia artificial. Isto lles preocupa, o feito de como van poder utilizala tamén, limitar evidentemente tamén o seu uso nos centros?
1: A ver, eu son máis de educar que de prohibir. Está claro que a inteligencia artificial e as novas tecnologías viñeron para quedarse e a escola non pode dar a espalda as novas tecnologías, non. O que pasa é que sí que hai que regularlo. o uso do móvil, a verdade é que, bueno, en primaria xa non se utilizaba moito, pero foi, penso que foi un acerto. Prohibir o seu uso nos centros, porque de feito ora ves o alumnado que se relaciona moito máis, que nos recreos son asuntos, esas cousas todas.
0: Pues así quedamos con esa idea, escepticismo, ciertas dudas que esperamos que se vayan arranxando próximamente acerca de esa aplicación de este nuevo marco que plantexa a Consellería de Educación e tamén, por suposto, de esa Lei de Educación Digital. Francisco Lires, director do Colexio Felipe de Castro de Noia, presidente da Federación de Directivos de Centros Públicos, moitas grazas por estar con nós.
1: Moitas grazas a vos.
0: Pois rematamos hoxe falando de educación, pero a radio xa saben que non remata, porque de seguido, en canto de as 9, seguiremos aquí con novos contidos, con novos compañeiros, achegándonos a actualidade do que pasa en Galicia e, por suposto, no resto do mundo. Nesta xornada na que esperamos, bueno, pois unha baixa de temperaturas, neboas tamén en boa parte da costa galega, sobre todo pola tarde, así que estaremos pendentes dese cambio de tempo, que xa será un poquinho máis otoñal, aunque eso sí, seguimos falando de temperaturas moi elevadas todavía no día de hoxe, pero van pues continuar baixando de cara ás próximas xornadas. Así rematamos por hoxe. No control técnico estivo Jesús Villares, a este lado o micrófono Antía Díaz. Como sempre, un placer pasar a mañá, abrir a mañá na súa compañía. Mañá esperámoslos a partir das 7:00 en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Gracias por estar con nosotros.

0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ures.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico. Y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía. Incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral, donde ya empieza a entrar un poquito de niebla, en general la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues, se cortará pues ahí a las horas centrales del día y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya tres o cuatro días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está desde luego esta jornada. Gracias, Juan José, buen día y a disfrutar.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois ainda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén é un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a él se lle debe tamén pois todo o que hai detrás de Compostela histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pois un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pois se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, como hola.
0: Bos días.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos, sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo por a súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidad de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E iso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente, a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? Achegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira vennos falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como... Estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como quecemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso temolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo...
6: Sí. E o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, ahí por la zona de orilla mar, y que nos va a elevar por la arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de noso día a día, como é a parte máis gastronómica, lóxicamente, ¿no?
6: Sí, noso que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade con moito éxito, estamos moi contentos, truxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así, e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se des un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Se atomamos nalgúnha ocasión café, e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: A verdade, pero agradecemos vos, porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende COGAMI escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante.
2: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións,

0: investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homes e despois ese medicamento ponse a venda para homes e mulleres. Non hai moitas semanas salía publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homes,
0: só con
1: sí.
0: Datos de homes.
1: Eran homes, sí.
0: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades sobre todo baixa prevalencia que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que habendo unha maior coordinación si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non para todos.
0: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día. Cando non debería ser así, por eso apostamos pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura, isto nos chama tamén a atención,
0: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres e a reacción non é a mesma porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces temos que meter as mulleres tamén en investigación dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí teñen que empezar por aí tamén, non?
0: Efectivamente, esto nos reclamamos yo que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación e sabemos que pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces pues non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día la seguridad del paciente, precisamente pedir de seguridad en los procesos de tratamientos sanitarios para personas con discapacidad, adaptando protocolos, pruebas, cuidados a sus circunstancias específicas para evitar posibles errores y riesgos. ¿Esto cómo podemos contarlo para entender que ahí también pues es una reivindicación que tiene mucho que ver sobre la salud, ¿no?
0: Claro, esto es... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que le dan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pois, de enfermería, triaxe, é decir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pois, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pois, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: Y a eso podemos sumar, Laura, los tratamientos para personas que teñen ahí pues a necesidad de que se sean crónicos, ¿no?
0: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E iso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
0: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más saúde, menos barreiras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
0: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoy, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pues la verdad es que un día que hay que repercutirlo y espallarlo durante todo o calendario, porque precisamente lo comentábamos al principio, ¿no? Un día mundial de seguridad del paciente, precisamente pues se destaca que uno de los objetivos es tener mayor concienciación y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en todo el mundo y fomentar la solidaridad y adopción de medidas para promover la seguridad del paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdad é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
0: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Que preciosidade, que hoxe sí que temos que poñer escafandra, unhas boas lentes para poder ver o fondo marino, pero tamén podemos ir polo aire. En fin, imos a facer unha bitácora moi viaxeira, pero tamén no tempo ollo, que hai que poñerse en certas idades en donde un se ten que impregnar desas historias que logo, ao longo de toda a vida, estarán moi presentes. Que luxo ver a Pemón Bouzas aí tan acompañado, tan bonito, con ese paisaxe tan precioso, con todo que transmite unha fotografía a portada da bitácora de hoxe. Pemón Bouzas, que tal, bons días?
1: Bons días, Eva, que tal?
0: Que envexa, por outra banda.
1: Bueno, mira, cada un ten as súas viaxes extraordinarias, non?
0: Sí,
1: ti terás,
0: sí,
1: as túas, eu teño as miñas, os ointes tamén, non? Cada un deles as súas, non? Porque hoxe queremos falar de viaxes extraordinarias. Falaremos ao longo de todo o ano, de viaxes, sí, extraordinarias. É dicir, cada dúas ou tres bitácoras, ou cada mes, ou vamos, pero sin frecuencia determinada falaremos de viaxes extraordinarias. Pero hoxe quero falar da orixe das viaxes extraordinarias. A fotografía coa que se ilustra esta bitácora, pois sí, moi ben acompañado. Destaca sobremaneira esa...
0: A fotógrafa.
1: A figura do Capitán Nemo e algúns outros elementos que andan por aí detrás, non? A figura do impresionante Capitán Nemo ollando o horizonte, porque esta é unha fotografía feita xunto á estatua do Capitán Nemo que hai nun pequeno parque que está abeirado ao Museo de Xulio Verne, de Jules Verne, na cidade natal deste grandísimo escritor do século XIX, pero que tamén do século XX. Pero as grandes obras fixas escribiuna sobre todo no século XIX, Jules Verne, e a cidade chamase Nantes. Bueno, hai un perfil dese Nantes, ao lonxe, ¿no? Alá ao fondo, ¿no? Viaxes extraordinarias. Viaxes extraordinarias son todas aquelas que facemos incluso sin sair de casa, pero tamén e cando saímos de casa e decidimos, facer 5 ou 10 kilómetros, non, para ir a determinado sitio no que queremos estar. E poñome a pensar, por exemplo, que formoso pode ser para os que vivan en Santiago, nos arredores de Santiago, de Compostela, pois coller o coche cun libro debaixo das mans e facer un percorrido de 15 minutos aproximadamente, un pouco antes das 12 da mañán, e sentarse en San Xulián de Bastavales, pues, para escoitar as campas mientras un lee os versos de Rosalía de Castro. Eso é unha viaxe extraordinaria, non?
0: Sí.
1: E bueno, e por eso quero dicir, as viaxes extraordinarias non implican centos ou milleiros de quilómetros de distancia. Pero hoxe quería falar da orixe. E a orixe das viaxes extraordinarias, con todas as licencias poéticas e literarias que nos podemos permitir, porque, claro, viaxes extraordinarias fixeronse dende que o ser humano é humano, ¿no? Pero eu poñería lle tamén unha data que é a de 62, cando un incipiente, bueno, xa tiña 40 anos, non? Ou 30 e tantos. Pero incipiente escritor que aínda non acadara os éxitos que acadou moitísimo despois, converténdose nun dos grandes da literatura universal, pero que sí xa tiña visto como algunhas das súas obras foran representadas en París, etc. Estou falando de Julio Verne, de Jules Verne. Ben, este home, nese ano de 1862, coñece a outro Jules, Pierre-Jules Hetzel. Hetzel era un grandísimo editor, un enorme editor. Vouche decir nomes de escritores que publicaban na editorial no selo Hetzel, deste home de Pierre-Jules Hetzel. Alessandro Dumas, Honoré de Balzac, Victor Hugo, George Sand, Émile Zola. Casi nada, ¿eh? Impresionante, impresionante elenco,
0: sí,
1: ¿no? De grandísimos escritores. Muy bien, pues, Julio Verne tuvo oportunidad de conocer a este home, a este editor, y a partir de ahí empezaron unas viaxes extraordinarias, que son las que gozamos todos dende nenos, ¿no? ¿Qué pasa? Este famoso editor decidió, nada más conocer personalmente Xulio Verne que o seu masín e as cousas que lle contaba sobre pequenas viaxes ou pequenas historias de viaxes darían para empezar unha colección dentro do seu selo, no que él sería o único autor. E sabes, chegaron esas viaxes, esa colección de viaxes extraordinarias de Excel, a ter 62 títulos de Xulio Verne. Só de Xulio Verne, claro. Pero que títulos? Vou mencionar aquí só algúns que están no masín de todos os ointes.
0: Damos fe que leu todos e que sabe todos.
1: Que os leiches todos.
0: Sí. No, ti, digo.
1: Bueno, eu sí. Os 62 non, pero estes que vou mencionar, e ademais sí, que apareceron cronolóxicamente nesta orden, aínda que houbo outros intercalados, pero estos sí. Son Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran. Ei, que me perdo, sí que estou lendo. Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran, 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, A volta ao mundo en 80 días, Viaxe ao centro da Terra, 5 semanas en globo, creo que xa non nos digo de forma ordenada, A Illa Misteriosa, Miguel Strogoff, un capitán de 15 anos. Vamos. Haberá moita xente que probablemente leera dos nosos ointes, que seguro que leron cando menos un destes títulos. Grandes obras de aventuras que nunca foron catalogadas como alta literatura, mira ti, pero que sí que foron a gran revolución dentro da viaxe, de eso, dos libros de aventuras, e que a partir de aí foron catalogados como literatura xuvenil. Bueno, unha calidade literaria impresionante e, lóxicamente, un masín increíble por parte deste autor nantés chegou ao corazón e chegou aos sentidos de nenas e nenos, de mozas e mozos e dos seus pais, dende a súa publicación a partir de 1863 a 1905, máis ou menos, que foi cando escribiu estas viaxes extraordinarias Xulio Verne, ata os nosos días, que se siguen vendendo os libros de Xulio Verne, non só individualmente, sino en coleccións que lembran aquelas primeiras publicacións destes libros, que eran en tapa dura, en tela vermella, ¿no?, con dogurados nas ilustracións, e con ilustracións interiores en cada X páxinas, dunha calidade extraordinaria, ¿no?
0: Un look precioso.
1: Que levan ao lector precisamente a aqueles universos pensados por Xulio Verne.
0: Sí.
1: Bueno, ata hoxe en día, probablemente a primeira viaxe extraordinaria de Xulio Verne ten lugar con unha lenda familiar que se mantivo sempre. Non sabemos si é apócrifa ou non, pero se considera lenda familiar, que ha do feito de que cando Xulio Verne, con todas as inquedanzas que tiña, decidiu embarcarse como polizonte nun barco comercial que saía do porto da súa localidade, Nantes, e con só 11 anos. Se houbo que ir buscalo. Aquel barco chamábase Coralia, e a lenda do Coralia na biografía de Xulio Verne pois forma parte importante. Din que aí se inspirou para escribir un capitán de 15 anos, non? Pero bueno, a cuestión é que este gran escritor que nacera en Nantes, a capital histórica da Bretaña, que logo, bueno, foi escindida esa parte do territorio sur de Bretaña para formar unha nova provincia, todo isto feito para desfacer Bretaña polo centralismo parisino, bueno, e que agora, que dende entón, non agora, porque eso xa pasou hai 500 anos, pois forma parte, ou é a capital de Loire Atlantique, non? Por ali desemboca o río Loire, o famoso Loira que escoitaba, que estudábamos nos cando non sabíamos francés, nada de francés, quero dicir. Bueno, impresionante. Impresionante a historia de, digamos, estas historias persoais de, ou estas anécdotas deste grandísimo escritor, que está no masín de todos os grandes lectores. Catalogado como literatura juvenil, quero incidir en isto, como si precisamente por eso non fora un grandísimo escritor, ¿no? Moitas veces eu penso, trasládome á actualidade, ¿no? En Galicia temos Unha escritora de primeirísimo nivel, de primeirísimo nivel, ¿no? Con moitísimos recoñecementos, non son en Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase Ledicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e xuvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas as letras, ¿no? Sí. Por eso hai que pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para min forma parte da historia grande da literatura universal, ¿no? Bueno, como dicen, este home naceu en a vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, ¿no? Unha cidade importantísima, que a pesar de 300 anos antes ser separada de Bretaña, e hoxe en día 500 anos despois de ser separada de Bretaña, quen pasee por las rúas de Nantes nota o sentir bretón que teñen todos os nanteses, ¿no? Porque non deixas de ver bandeiras de Bretaña, produtos de Bretaña, porque moitos deles se producen ali tamén, ¿no? Porque eles, na súa alma, no seu interior, consideranse absolutamente bretóns, ¿no? Bueno, Nantes, un pequeno porto no fondo do esteiro do río Loira, do Loire, foi toda a vida unha cidade comercial, un porto comercial que comerciaba non só con distintos portos importantes das costas europeas, non, e das illas británicas, sino con ultramar, con colonias francesas e non francesas, con colonias españolas. Por eso o comercio e o movimento marítimo que había nesa localidade, como non ia inspirar a un home con ese masín e con esa capacidade literaria como Xulio Verne, non? Hai outra anécdota, se me permites, Eva,
0: sí,
1: que tamén é moi interesante. Toda a vida, cando eu era rapaz, eu sentira aquí, ¿no? Porque estaba tan extendida. Mira que masín tiña este home chamado Xulio Verne, que sin moverse da súa casiña de Nantes foi quen de escribir estas viaxes extraordinarias e tan maravillosas alrededor do mundo, como 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, un capitán de 15 anos, Miguel Strogoff, por las estepas rusas, etcétera, ¿no? Sí. Aventuras en América, os fillos do capitán Grant, etcétera. Pois eso foi extendido como fake news, é dicir, noticia falsa daquela, mentira absoluta, por determinada prensa parisina en vida do propio Xulio Verne. Xulio Verne, como bon antes, adoraba o mar e era mariño, era navegante. De feito, tivo un barco. Se pensamos en toda esa zona de do oeste de Francia, e pensamos en Loire Atlantique, Bretaña, Normandía, etc. Si lle preguntan a alguén, como lle chamarías a un barco teu? Nunca te equivocarías si dixeras Saint-Michel. San Miguel é o santo de algún xeito adorado por todos eles, ¿no? Bueno, non só tivo un Saint-Michel, ¿no? Tivo tres Saint-Michels, primeiro, segundo e terceiro, a medida que iban avanzando os anos, e Xulio Verne con ese

0: marino, era navegante, de feito tivo un barco. Se pensamos en toda esa zona de do oeste de Francia, e pensamos en Loire Atlantique, Bretaña, Normandía, etcétera. Si lle preguntan a alguén, como lle chamarías a un barco teu? Nunca te equivocarías si dixeras Saint-Michel. San Miguel é o santo de algún xeito adorado por todos eles, non? Bueno, non só tivo un Saint-Michel, non? Tivo tres Saint-Michels. Primeiro, segundo e terceiro, a medida que iban avanzando os anos, e Xulio Verne con eses barcos, pois, percorreu moitos portos da zona. Estivo e costeou e navegou polas costas do Golfo de Biscaya e polas costas galegas, xa sabemos que fondeou e que estivo en Vigo, na ría de Vigo dúas veces, e en Vigo, persoalmente,
1: para ser esa época tiña bastante experiencia,
0: exactamente. E había que ser un bo mariño, sí. Non? E xa o comentamos aquí, cando falamos de 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, as súas dúas estadías en Vigo, como homenaxearon en Vigo e como se inspirou ali para o tesouro de Rande, para colocar eso nesa novela, e un tesouro que era o que lle servía para financiarse o Capitán Nemo, non? Bueno, pero que viaxou por todo un mar mediterráneo patroneando el o seu Saint-Michel, non? Non sei se foi co primeiro, co segundo ou co terceiro. Bueno, pero viaxes extraordinarias, non só son as, como decíamos ao principio, non só son as viaxes de Xulio Verne, son as nosas, non? E non porque eu teña aí unha foto ao lado do Capitán Nemo en Nantes, ao lado de da Casa Museo de Xulio Verne, nesa localidade, senón, que maravilloso esa Casa Museo, e axuda a meterse dentro da literatura de Xulio Verne, ¿no? Sino de disfrutar de esa oportunidade. Por exemplo, viaxe extraordinaria para mí non só foi visitar esa casa museo de Xulio Verne, sino pasear polas mesmas rúas polas que paseou el, ¿no? Moi preto da casa que onde naceu el. Bueno, porque a casa museo non é, non? É outra, é unha zona residencial, cerca dun aparcamento que utilizamos moitas veces cando visitamos esa cidade, non? Pero, non sei, entrar nesa catedral impresionante, unha catedral que sufriu tres ou catro incendios ao longo da súa historia, pero que mantén esa aura impresionante, unha catedral branca, non? Pola pedra caliza, por dentro e por fora, non? E unha catedral que ten un mausoleo increíble no que están os duques de Bretaña, a famosísima e ben querida princesa Ana de Bretaña, duquesa primeiro, pero logo princesa e rainha de Francia, Ana de Bretaña. E ou pasear polo propio castelo de Ana de Bretaña, dos duques de Bretaña, na beira norte do río Loire, non? Do Loira. Beber a sidra que les producen, comer a comida deles, pasar por aquelas rúas que están metidas entre vivendas de grandes mariños e grandes comerciantes, incluso de grandes corsarios e piratas, ¿no? Bueno, como en todos los portos de mar europeos, ¿no? Bueno, eso é imbuirse precisamente da alma dun lugar, e iso é unha viaxe extraordinaria que, se ademais está alimentada precisamente pola literatura, eu aínda a considero máis extraordinaria. Pero despois están as outras viaxes extraordinarias nas que non nos fan falta sair da casa, non? Sen esas viaxes extraordinarias que o único que implican é sentarse nun sofá na casa cun libro nas mans, non? E a partir de aí deixarse levar pola habilidade de escritoras ou escritores clásicos ou contemporáneos para chegar até eses mundos que eles imaginaron, ¿no? E entón, bueno, pois un descubre lugares, historias e mundos maravillosos grazas precisamente ao que nos contan eses libros. Non estou falando de libros de viaxe, ¿eh? Que tamén, por suposto. Estou falando de novelas, de literatura, de narrativa, ¿no? Como tamén estou falando, ou podría falar de libros de historia.

0: De un libro, pois, sobre a historia de Exipto, un libro sobre a historia de Galicia, un libro sobre calquera outro momento da historia, ¿no? Que cada vez están moito mellor escritos, moito mellor redactados, menos tocho, moito máis didácticos e divulgativos, e iso é unha maravilla para calquera lector que se queira meter nunha historia real, contada por un historiador ou unha historiadora, e que nos traslada a outros tempos, non?
1: Sí.
0: Pero tamén poden ser libros de filosofía, tamén escritos por grandes escritores, non? Por grandes filósofos ao longo da historia, non? Para coñecer esas épocas, ou novelas gráficas que xa nos meten con esas ilustracións en todo eso que acontece. Bueno, aproveitando isto, a semana pasada falamos de cousas de verán, ¿no? Sobre todo das cousas máis bonitas do verán, ¿no? Pero quedáranos un tema dramático por mencionar. Antes de marcharmos de vacacións, antes de pechar a temporada anterior desta bitácora, faláramos dunha viaxe dunha escritora inglesa chamada Isabella Bishop, que se marchara, fixera moitas viaxes, pero e de cada unha delas libros, pero ao que tocáramos aquí fora a súa viaxe ao pequeno Tíbet. Así se titula o libro que la ía escribindo, viaxar ao Tíbet a finais do século 1870, cando Xulio Verne en Nantes estaba escribindo estas grandísimas aventuras. Ela, muller soa acompañada de porteadores contratados, meteuse no Tíbet. O sea, hai milleiros e milleiros de persoas. Moitas deles morreron nesa terrible riada que, partindo dos ríos das alturas do Tíbet, destruíron todo canto pillaron ao seu paso, con máis de 1000 mortos, con máis de varios miles de desaparecidos e un destrozo tremendo entre perdas humanas entre naturais desa zona, turistas, guiris, pero tamén xente que facía súas viaxes espirituais a eses lugares tan relacionados co budismo e, bueno, coa espiritualidade en si mesma, non? Increíble, non? Eu cando lera, que volvín releer para falalo na bitácora, pois cando lera por primeira vez aquel libro de Isabella Bishop, pois sentinme que estaba viaxando polo Tíbet, ¿no? Bueno, tiña outras referencias tamén, ¿no?
1: Sí,
0: tiña un irmán ultra experto en inteligencia artificial, sí. Teño un irmán que viaxou precisamente polo Tíbet hai bastantes anos e que me contou a súa experiencia por aqueles lugares, ¿no? Bueno, quero dicir, podemos viaxar cun libro nas mans. Se queremos viaxar cun libro que sexa de viaxes, tamén o podemos facer, porque hai magnífica literatura de viaxes, ¿no? Mencionei aquí en algunhas ocasións o falecido, o ano pasado hai 2 anos, non, ou igual xa 3, ¿no? Javier Reverte, ¿no? Que escribeu algúns dos mellores libros de viaxes da literatura en castelán, ¿no? Contemporáneo, absolutamente contemporáneo, ¿no? Sobre todo os de África parecenme impresionantes, ¿no? Pero, y con eso nos trasladamos coa óptica de un señor escritor ou dunha señora escritora a eses mundos e sentimos o que eles puderan sentir. Se nos apoiamos cos mapas, cos bellos atlas ou con Google Maps, podemos descubrir cousas grandiosas.
1: Sí.
0: Viaxemos desa maneira, ¿no?
1: Pues sí.
0: Viaxemos desa maneira tamén, é dicir, chove moito, non apetece coller un medio de comunicación para irse moi lonxe, apetece estar na casa, collemos un libro e viaxemos con ese libro, ¿no? Porque aparte desas experiencias que nos aporta cada viaxe de lectura, é que ao rematar somos felices ou non?
1: Pues total e absolutamente, é unha recomendación maravillosa esa.
0: Sí. Quería así enlazando un pouquiño coa semana pasada, quería facer un chamamento aos pais e ás nais que nos están escoitando en este momento. Por que non teñen o atrevemento de que cando estén os seus fillos nas casa, na casa, collan os seus móviles, non estou falando dos dos fillos, que tamén, collan os móviles dos pais e os dos fillos, os metan nunha bolsiña e que esa bolsa que vai ao conxelador e agarren un libro e se poñan a lelo entre todos. Se os pais leen diante dos fillos, os fillos leen. Pero é moi doado para esta sociedade tan tremendamente vaga, e os primeiros vagos son os pais e as nais, para quitarse problemas, non, dalle un móvil, dalle unha tablet que se poña aí a perder o tempo, así nos estamos ao noso, que ao mellor é tamén estar con outro móvil ou con outra tablet.
1: Seguro.
0: ¿No? Así pues... están os resultados de educación saindo como saen. Desastre. ¿No? Estamos criando carneiros para ir ao matadoiro, ¿no? É decir, inútiles, ¿no? Para a sociedade do futuro. Entón, por que non facemos, por que non probamos a abandonar os móviles durante 3 ou 4 horas e no momento que facemos eso nos sentamos cos fillos, collemos un libro e empezamos a ler entre todos. Serán felices.
1: Seguro.
0: Serán felices. O primeiro día costará, o segundo tamén, e o terceiro tamén, e o cuarto tamén, porque hai que ter disciplina. Pero a partir de aí serán felices.
1: E cando se sean adultos, que podan falar de Verne como os adultos.
0: E cando se sean, cando se sean adultos, poderán saber máis que todos eses pobres ignorantes que único que dan pena, que van como borregos detrás de todos esos outros que solamente contan mentiras.
1: Bueno, pues é unha bitácora, como decimos sempre, que non ten desperdicio. Pemón Bouzas, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva.
1: Que se unha estupendo
0: resto un libro
1: da semana. E vostedes, por suposto que sí. Saben que, ademais, pues, un consello que nos encanta dar. Que disfruten tamén do resto da tarde. Sonia Rodríguez na dirección técnica. Mañan as 9 máis. Adeus.

0: Vamos a mirar al monte, vamos a mirar a un territorio que, bueno, pues ya no está tan parcelado en la práctica ni tampoco en la teoría como antes, porque precisamente la Xunta está trabajando en una ley, en una normativa que también obliga a propietarios, bueno, pues de zonas que no son estrictamente forestales, a obligaciones que tienen que ver con la prevención del fuego. Por cierto, que la Consellería de Medio Rural ha publicado hoy en el DOGA la resolución para ampliar la época de peligro alto de incendios forestales hasta el 15 de octubre. Por lo tanto, el operativo continúa activo. De momento, sin grandes fuegos en esta provincia, fuegos pequeños que se consiguen detener en unas horas, no lo decimos muy alto, no vaya a ser que tengamos que hablar de otra realidad, pero de momento, afortunadamente, no ha habido grandes incendios forestales en esta provincia. Vamos a hablar de todo esto con Juan Picos, que es el subdirector de la Escuela de Ingeniería Forestal del campus de Pontevedra y uno de los ingenieros que más sabe de la gestión forestal en Galicia. Juan Picos, bo día.
1: Hola, buenos días.
0: A Xunta está trabajando en un nuevo texto normativo, en una nueva ley de loita contra los incendios forestales para renovar a normativa actual vigente, que do ano 2007, así que casi 20 años después esta normativa. Introduce algunas novedades y a mí me gustaría, bueno, pues que usted, que conoce bien este tema, que conoce bien o territorio, que conoce también a gestión forestal de forma profunda, bueno, pues nos explique esos puntos que considera principales en una normativa que vaya a llegar al Parlamento de Galicia, bueno, pues en cuestión de semanas.
1: Bueno, yo creo que a primeira reacción ten que ser pues de satisfacción de que finalmente esta norma avance no seu trámite, ¿no? Xa no 2020, estamos falando de xa de 6 anos, a Consellería encargou nos Universidade de Vigo coordinar un grupo para propoñer as directrices do que tiña que ser unha nova loi de incendios, que fixemos no 2021, despois de consultar a casi 200, 300 persoas relacionadas pues, co monte, co dispositivo de incendios, etc. ¿No? Daquelas directrices aínda se fixe un anteproxecto, un primeiro borrador, que estuvo a exposición pública na Consellería de Medio Rural, no 23, se non me lembro mal, e bueno, por fin ese anteproxecto xa pasou ese trámite de achegas e está a punto de entrar despois de ser presentado no Consello Forestal ao Parlamento. Por tanto, primeiro hai que alegrarse de que isto vaya avanzando e non quede por aí nun intento que aínda nos levou moitos anos, ¿no? E segundo, tamén é importante que actualicemos unha norma que era do 2007, casi 20 anos, pero que ademais se foi parcheando, lo vou decir así en confianza, se foi parcheando prácticamente casi todos os anos na lei de acompañamiento, mudándose de distancias e pequenos detalles, ¿no? Entón, temos unha norma xa, vamos a decirlo así, bella, parcheada, e o lógico é, atendendo ao que xa viñemos aprendendo e sufrindo nesta última década, actualizar a normativa. Eu creo que xa é a principal cousa. Ahora, entrando nos detalles, pois tamén hasta onde cheguei, porque levo só desde onte analizando polo miúdo texto, sí que hai cambios filosóficos que poden ser interesantes e que si queres comentamos.
0: Uh-huh. Claro, me interesa que non los comente e sobre todo tamén no contexto de si se recollen as propostas que vostedes como expertos propuxeron.
1: Claro, estamos facendo un pouco tamén ese traballo. É certo que unha directriz, unha recomendación xeral e despois o articulado despois de pasar polos jurídicos, etcétera, pois ás veces hai que mirar que non desnaturalice o obxectivo, ¿no? Pero sí que hai un cambio interesante no que debe ser, eu creo que unha norma moderna que ten que ver con incendios forestais. Primeiro, escapar de que a prevención de incendios forestais só se fai en determinadas áreas, e pasar de esa, vamos a decir así, defensa coyuntural, aínda que as faixas de xestión de biomasa foran moitas, estuveran casi por todos os lados, prácticamente casi todo o traballo da lei anterior baseábase en esa filosofía. Aquí se fala xa de unha xestión no territorio, aínda que as faixas siguen sendo unha parte de ese traballo, xa se fala de áreas estratégicas de xestión que poden estar situadas en outras partes do territorio, das paisaxes mosaico, das paisaxes cortalumes, da diversificación forestal en xeral. Eu creo que se pasa desa filosofía moi ubicada, casi defensiva, a unha filosofía realmente que fai pretender é modificar o territorio, o cual non é sinxelo, pero creo que do punto de vista da filosofía da lei é positivo.
0: Entendo que isto significa que non todas as responsabilidades recaen nos propietarios forestais.
1: Bueno, eu creo que ademais é outra das cousas que tamén temos que superar. Antes non eran ni siquiera só os propietarios forestais, eran os propietarios de parcelas rústicas, eran os que sufrían, os que tiñan a faixa, ¿no? Ahora se está falando desta nova figura da interface que aparece citada na lei e que incorpora tanto, digamos, da liña do terreo urbanizable cara ao rústico como de esa liña cara atrás, cara ao urbanizable, ¿no? Es decir, hay responsabilidades dos dous lados de esa fronteira administrativa que marcamos entre o que separa o solo rústico do urbano urbanizable e do núcleo rural. Por tanto, para defender unha vivenda ou unha parte de solo urbanizable, teñen responsabilidades os propietarios de rústicas cara fora, os desbloces das faixas, etc., pero tamén vai haber responsabilidades cara dentro, pois que tipo de construcción se entende, como o Concello vai ter que ter unha obligación de planificar e de intervir nesas áreas, porque, bueno, a experiencia en estes anos nos deu incluso que chegábamos a absurdos, co cual, bueno, pois de esa liña cara fora, lo que era la faixa na área rústica, había especies que non se podían mantener, e sin embargo cara dentro, no espacio urbanizable, se mantiñan, ¿no? Por tanto, non tiña moito sentido que só houbera responsabilidades nos propietarios rústicos.
0: E fíxese que se está comentando estes días unha medida que, bueno, pues que compete a moitos propietarios de vivendas que son, bueno, pues eses arbustos que delimitan moitas veces as fincas que se coñecen comúnmente como tuyas, que se recomenda retirada.
1: Sí, digamos, eso xa non é unha obligación, si unha recomendación. Hai unha obligación respecto ás especies que poden ter carácter invasor, eso xa é unha obligación que xa está na lei de patrimonio natural, etcétera, pero na legislación de incendios, ademais, se fai especial énfasis que esas especies no catálogo de especies invasoras teñan que obligatoriamente ser retiradas, pero aparecen unha serie de factores de risco que se recomendan sustituir. Eu creo que ten sentido precisamente porque o que temos que conseguir xa non exclusivamente obligación, sino tamén que a xente entenda cales son os factores de risco. De todos os xeitos non ten ningún sentido que alguén quite as tuyas e poña un valado plástico, ¿no? Ao final o factor de risco sigue estando ali e non só depende da vegetación, hai vegetación que ten máis risco que outras, pero tamén hai materiais do punto de vista de plásticos, mesmo estos peches que son feitos con brezo, con uces, es decir, hai unha serie de materiais moi perigosos que a xente ten que empezar a valorarlos precisamente para defender e para a seguridade da súa familia.
0: Claro.
1: Entón, creo que unha recomendación, sí que no caso, por exemplo, nas tuyas aquí en Galicia, vimos algúns problemas, pero, por exemplo, en outras áreas españolas, este ano foi nomeadamente importante ese efecto, nas áreas, digamos, na contorna de Madrid, no incendio que hubo na Sierra Oeste, moitas das viviendas comprometidas e algunas das que arderon teñan ese factor de risco moi pegado á vivenda. En este caso non son tuyas, son ser arizónicas, outro tipo de especies, pero acaban sendo moi problemáticas á hora de traballar nun incendio que está entrando nesas áreas urbanas ou, sobre todo, nesas áreas de chalés que utilizan esas plantas precisamente para separar pues esos, os pequenos xardins que teñen ao redor.
0: Bueno, pois a obligación de limpeza, que esta, bueno, de limpeza referímonos a desbroces, xestión da biomasa, que isto, bueno, pois xa era unha obriga, agora creo que dun xeito, bueno, pois máis contundente ou alo menos se habilita medidas para que se poida limpar a finca se non a limpa o propietario, non? Que isto a veces, claro, e ao final, isto comento sobre todo, profesor Picos, para que nos dé a súa opinión con respecto a un asunto que tamén é clave na prevención de incendios, que é como motivar a pequenos propietarios de parcelas, bueno, pois a que se interesen por elas nun territorio tan disperso, con novas xeracións que xa non teñen vinculación. Claro, aí había un problema e un problema, non sei se a nova lei vai a resolver isto, bueno, ou alo menos a conter o abandono por estas circunstancias.
1: Estou revisando exactamente esas medidas. Sí que é certo que as enuncia ese como un dos aspectos chave. Hai que ver se as medidas están establecidas. Eu creo que normalmente sempre quedámonos cortos, ainda que a lei de recuperación de terra agraria e seguramente a lei de incendios vai a meter referencias a ese aspecto, sempre nos vamos quedar cortos. Aí hai dous aspectos. Primeiro, hai que ser capaz de dar unha alternativa, unha saída a esas parcelas que ya no son rentables, que mismo pueden ser una carga para los propietarios, tienen que tener algún sitio donde les puedan deixar, vía banco de terras o vía agrupación conjunta de gestión, esa definición, y después tiene que haber solución para aquellas que ya no tienen propietario. No hay propietario, digamos, activo, pero ni localizable administrativamente, ¿no? Por tanto, en aquellas, si están situadas en un área de riesgo, como di a Constitución, a propiedad pública, pois se está recoñecida e defendida, pero sempre no contexto do interese xeral, non? Por tanto, se hai unha propiedade pública que está supoñendo un risco objetivo para a seguridade das persoas, da veciñanza, ou mesmo dos medios de extinción, se tuveran que actuar ali, debería haber mecanismos para intervenir sobre elas sin duda ninguna.
0: Bueno, pois, sen dúbida, non? A xestión forestal, que é importantísima e base tamén para a prevención de incendios. Seguro que teremos ocasión, bueno, pois, de comentar a norma cando se aprobe, sobre todo no que ten que ver, bueno, pois, coas sancións, co que ten que ver tamén, bueno, pois, coas obrigas para os propietarios, que moitas veces xa están desvinculados dese ámbito máis rural. Pero para rematar, estamos nun verán con unha seca tremenda, con altas temperaturas a mediados de setembro e, bueno, non o queremos decir moi alto, pero de momento con incendios os que se está poñendo coto en Galicia e particularmente nesta provincia de xeito bastante efectivo, que análisis fai sen tampouco, xa dicimos, a tempada non rematou, falta un mes para que remate a tempada de máximo risco, pero se están facendo mellor as cousas, cal é a clave para que os incendios non nos estean dando tantos disgustos?
1: Bueno, o sistema galego, tal e como está conformado, é un sistema de ataque rápido intenso. Por tanto, cando temos ocasión, de por o número de incendios e por as circunstancias meteorolóxicas nas que concurren, de movilizar os medios e ser quen de contelos, pois realmente o sistema é moi eficaz. Sí que é certo que cando o pequena porcentaxe, nos calculábamos despois de analizar 30.000 incendios, que o 0,2% era o responsable de prácticamente queimar máis da mitad da superficie, ¿no? Por tanto, sí que eso ten moito que ver ca meteoroloxía que teñamos extrema e ten que ver sobre todo ca simultaneidade, ¿no? No momento que temos un número moi grande. Afortunadamente, bueno, pues este ano as condicións, ainda que hubo moita seca, sí que tuvemos menos días de vento extremo, que son un dos factores que impiden ese primer control, e despois tamén a simultaneidade pois non foi moi elevada, aínda que nas últimas semanas aínda estamos tendo algo máis de incendios simultáneos, non? Pero, bueno, hai que confiar no dispositivo, creo que hai que asumir que é un dispositivo bastante eficaz, pero é certo que as circunstancias non son as mellores, porque a seca acumulada non deixa de manifestarse nas plantas, e iso fai que no caso de chegar a unha lapa, pois sean moito máis fáciles de que entren en ignición e propaguen o incendio en alta intensidade. É importante que ter moitísima precaución, porque intentaremos al menos non xerar incendios por imprudencias, incendios por negligencias, e mesmo tamén reducir os accidentais.
0: Bueno, pois sen dúbida, queda aínda un mes de período máximo de risco de incendios, así que efectivamente moitísima precaución. Juan Pico, subdirector da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, moitísimas grazas por darnos estas claves de un asunto que nos compete, bueno, pois a todos ou a case todos no territorio, xa non son os propietarios forestais, sino tamén, bueno, pois como nos está comentando, nestas zonas máis periurbanas onde tamén hai que tomar medidas para prevenir os incendios. Grazas.
1: Nada, muchísimas gracias a vos.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Do 23 o 27 de setembro recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate á rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos una nueva edición del programa, ya casi más cerquita del fin de semana, más cerquita también del final del mes de septiembre, pero seguimos disfrutando de buenas temperaturas, de tiempo seco y soleado, de cielo azul, y vamos a ver lo que va a durar esto. Así que vamos a comenzar, como siempre, conociendo la información del tiempo y viajando a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, comentábamos antonte que iban a baixar un poquinho as temperaturas, pero ainda así non se está nada mal, non? De momento.
2: Bueno, hoxe un día así xa máis curioso, porque xa comentábamos onte que hoxe pois cambiaba o vento, viña do oeste, vendo mar, e polo tanto, bueno, pois xa se encargou de deixar moita néboa dende primeiras horas da mañán en moitos puntos do litoral. Entón, pois agora mesmo, se miramos na imaxe do satélite, é verdade que temos a maioría de Galicia, moito, por tanto, por cento de Galicia, co ceo completamente despexado, pero tamén temos pois toda a zona das Rías Baixas, do Barbanza, de Muros e Noia, algo tamén polo norte da provincia da Coruña, bueno, pois esas néboas que se encargan de baixar a temperatura e de incluso tamén taparnos o sol, non? É pouco territorio o que está coberto pola néboa, pero bueno, é significativo, non? Porque iso fai que agora mesmo, pois, por exemplo, en Vigo estean nada máis que a 20 graus, e se nos imos cara ao interior, cara a Mondariz, pues están a 30 graus, hai 10 graus de diferencia, un poquinho que nos apartemos da influencia do mar. Ou, por exemplo, na provincia da Coruña, pois ahora mismo en Carnota están a 18 graus, e se nos imos cara ao interior, pues en Arzúa están a 30 graus, non? Así que esa é unha diferencia importante. En esencia, sigue sendo un tempo seco, sigue sendo un tempo de sol, pero nesas zonas onde teñen influencia marítima, pois sí que xa está notando que non ten nada que ver a temperatura que teñamos onte ca de hoxe.
1: Pero no norte, no litoral norte está se, porque falamos de na zona da Coruña, non neste caso, aínda que para toda Galicia, e aí sí que contábamos con máis néboas, pero ceo azul. Xa comentabas tamén onte que incluso na Mariña mellor que no sur de Galicia, non para o litoral de hoxe.
2: Sí, sempre suelen facer o mismo recorrido, van entrando polo sur, pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Costa da Morte, e despois, é verdade que hubo un momento, por exemplo, na Coruña, na cidade, que se metiu algo, pero foi desaparecendo. Esas néboas xa que van a tapar o sol e o ceo completamente, pois van ir entrando, en concreto, por exemplo, na zona da Coruña, tamén no norte da provincia de Lugo, non van entrar hasta prácticamente que se xa de noite, non? Ainda que non entra néboa, está se notando o aire fresco que entra, non? Entón, por exemplo, pois mira, agora mesmo, por falar da Coruña, pois na Malpica, agora hai 20 graus, na Coruña ciudad, estamos con temperaturas de 20, 21 graus. Si nos imos a Carballo, están a 30 graus agora mismo, así que é un matiz, non? O sea, xusto
1: encima do mar. Canta variedade, non?
2: Sí, efectivamente, se está notando que aínda que estea, como ben dís, despexado aínda moitos puntos do litoral da Coruña e o litoral de Lugo tamén está o ceo despexado, pero ese ambiente, ese aire fresco xa se nota e, polo tanto, xa se suaviza a temperatura. Na Mariña de Lugo, pois é unha cousa moi parecida, a verdade que tivemos unhas primeiras horas da mañán con moitísima calor, Burela chegou a 30 graus, pero ten 21 graus, aínda que faga sol, xa se está notando ese aire tan fresco, non? Entón, bueno, pois é unha situación curiosa, aínda que na maior parte de Galicia hoxe seguimos falando de sol e de calor, de moita calor. Agora mesmo, por exemplo, pois en Cospeito están casa 34 graus, Lugo cidade está superando os 34 graus, Monforte tamén 34 graus, Ourense tamén por ese valor. É dicir, estamos falando de temperaturas unha xornada máis, dende logo, moi por riba do que sería normal para esta época do ano.
1: En esas zonas van baixar de cara a mañá venres ou de cara a fin de semana ou seguirán igual?
2: Van a baixar algo, sí que van a baixar algo, pero seguimos falando de calor. A verdade é que seguimos falando, se nos fixamos o que a media ou o que sería normal dunhas temperaturas ao final de setembro, vamos a seguir con temperaturas moi altas para estarmos a final de setembro. E é verdade que iso sí que van a suavizarse un chisquiño, pero vai a ser un matiz moi pequeno. Seguiremos falando de ambiente de verán, de ambiente de calor, no interior, efectivamente, onde hoxe as temperaturas siguen estando moi altas, bueno, pues pode haber, que non me atrevo a decir que van a baixar moito, haberá moitos sitios onde estén desexando descansar, pero, por exemplo, en Ourense, hoxe a previsión é de que o termómetro chegue a 35, 36 graus. Nos próximos días, en vez de 35, vamos a quedar en 30, 31, vale? Pues sí, é un poquinho menos, pero sigue sendo bastante calor, así que vai a seguir habendo ambiente de calor. Incluso estas zonas onde hoxe baixou a temperatura e mañán tamén vai a baixar por culpa destas néboas, ese suavizado das temperaturas, tamén na fin de semana van a se volver a subir un pouquiño e, polo tanto, bueno, pois seguimos falando de temperaturas máis altas que a media.
1: A predición de choiva mudou, cambiou, chegará antes do previsto, non chegará ata domingo, que o que vemos a día de hoxe, María?
2: Pouco cambio. É verdade que, por exemplo, mañán vai a ser un día no que pola mañán pois moitos puntos de Galicia están con néboa, porque toda esta néboa que sigue entrando vai a seguir entrando. Esta noite pois vai a cubrir todo o litoral tamén da provincia da Coruña, de Lugo, boa parte da provincia da Coruña e de Pontevedra. Mañán pola mañán vamos a ter néboa, vamos a ter moita humidade, como que molla, non é chuvia, pero bueno. Pero en todo caso, se vai ser a primeira hora da mañán, porque despois se vai a abrir e mañán volvemos ter un día de sol. É verdade que con menos calor, porque esta néboa vai a refrescar e mañán as máximas, sobre todo na parte norte de Galicia, pouco vai subir dos 20 graus. Así que mañán vamos a seguir tendo tempo seco, con néboas pola mañán e con temperaturas algo máis frescas. Despois, xa metidos na fin de semana, bueno, pois temos unha fin de semana con máis nubes. Eso sí, vai a empezar a remexerse todo un pouquiño. Xa o sábado, pois vamos a ter pois ceos con nubes medias, altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pero nada máis, vai a quedar a cousa aí e as temperaturas, lonxe de baixar, poden volver a subir algo, non? E o domingo é o día no que pois sí que a probabilidade de que chova algo, vou non deixar aí, porque non vai a ser moita cousa, pero bueno, si falamos sobre todo o domingo da provincia da Coruña, de toda a provincia, sí que hai probabilidade de que as nubes deixen caer algún chubasco puntual. No resto de Galicia, probablemente o domingo siga sendo un día seco e con temperaturas, bueno, que van a seguir quedando bastante cálidas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes de esa predicción e de como ven a fin de semana e de se chegará ou non por fin esa choiva que tanto agarda tanta xente. Despois xa nos cansaremos, pero imos ver o que pasa, porque lendo por aí, claro, inclúe menos medios de comunicación, todo o tempo se está a escribir e a falar de cando chegarán as precipitacións, que se xa chegan as borrascas para a semana que ven, que se isto vai mudar, que demais. Non sei que vedes a medio prazo en Meteo Galicia para
2: sí,
1: a semana
2: sí,
1: que ven.
2: Borrascas vemos, efectivamente, sí. Non? Que ahora mismo, bueno, parece bastante probable, bastante claro que o martes vai a chegar unha fronte desas que deixan auga, non? Entón, auga que molle ben, non? Unha, por decir así, unha chuvia de calidade, non? Unha chuvia que realmente pues, nos paga recuperarnos un pouquiño, non? De este tempo tan seco. Entón, sí, temos en principio o martes o paso dunha fronte que vai a cruzar toda Galicia e vai a deixar cantidades de chuvia xa un pouquinho máis importantes. Probablemente o mércores tamén chova, a mellor non tanto como o martes, pero bueno, tamén un día así de chuvia. Pero despois, ao mellor, xa a segunda metade da semana xa volvemos a tempo seco. Así que, bueno, sí que hai algo de que cambia e que hai chuvia prevista especialmente para o martes, o cual, claro, non significa que xa vai a chover a partir de
1: todos,
2: aí, todos
1: os
2: días,
1: claro.
2: En todo o contrario, parece que incluso despois a partir dos xoves, vendres da próxima semana, se volvería a restablecer o tempo seco.
1: Bueno, pois pues seguiremos pendentes. María, moitísimas grazas como sempre por tanta información. Aperta grande e boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues parece que el martes que viene va a llover para recuperar un poquito más esos embalses que están con poca cantidad de agua en estos momentos. Pero de momento seguimos con tiempo de verano, a pesar de esas nieblas que comentaba María Souto. Vamos a arrancar con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y recordando una canción de 1990, porque ya que queremos tanta lluvia, vamos a hacer que llueva. Pero que llueva café, nos tomamos un cafecito, nos espabilamos, que nadie se duerma y vamos a bailar con esta canción de la década de los 90 y con Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: esa sí que non se desean, esas cosas, é mellor que veña un pouco máis moderado.
1: Sí, aquí sempre foi máis moderado, pero era verdad que, mire, como veo a finales de agosto, que tamén chove moitísimo todo xunto, sí, así, sí. En vez de chover dúas semanas seguidas, chove un día todo o que chove en dúas semanas.
0: Sí, todo iso se perde, que non aproveita, non aproveita a terra ni nada, o sea, xa. Que, eso, bueno...
1: É algo que non podemos cambiarnos.
0: Ay, no,
1: que non pase nada, que é importante, está claro.
0: Iso non podemos, no podemos
1: manipularnos,
0: nin controlarnos, nada.
1: O que podemos controlar como seres humanos é ser responsables con o medio ambiente, tal, para que logo non haxa ese cambio climático.
0: Ah, bueno,
1: eso sí, pero a esos estamos perdidos.
0: Pero faltanos moito ainda.
1: Buf. Aí xa é complicado.
0: En todos os sentidos, faltanos moito. Sí.
1: Pois imos á música, que eso sí que podemos elegir.
0: Bueno,
1: pues
0: vamos a poñerlle música a isto.
1: Veña.
0: Vaya colla de amigos, de Alborada Flamenca.
1: Vale.
0: Bueno, vamos a dedicar, en primer lugar voy a dedicar a meu sogro, que vai un pouco tarde, pero bueno, é igual.
1: Estivo de cumpleaños. Otro,
0: foi outro día o cumple, antes non nin de entrada, bueno, non pasa nada, o sea que cando entrei, é punto. E vai, en primer lugar, vai para ele, e despois vai para a nosa familia toda, aquí incluída a miña señora Mari Carmen, esa que non me falte. Que de eso non despois... Dime, que, non te acordaches de min? Entonces vai para a señora Mari Carmen, amor, para que veis.
1: Muy ben, muy ben.
0: Bueno, despois,
1: para Mari Carmen, amor con amor, ademais.
0: Vai, sí, todo. Pero bueno, o nombrar o amor xa vai,
1: sí,
0: todo.
1: Sí, vai todo, que maravilla, co apelido bonito, como nos decía Carmen outro día, sí,
0: Carmen de Cespón, sí. Bueno, pues vai para, vamos a dedicar tamén a Carmen de Cespón. Vamos a ver, Miranda, é que eu non fai iso. Miranda, José de Ordes, e Balbina de Tordolla, e pa ti, e pa Mari Carmen de Valdoín, e pa ti, e pa tua amiga, e pa todas as Mercedes. E pa todas as Mercedes, que así van incluídas todas, non andamos unha por unha. Que sean todas que se sintan todas dedicadas. E pa ti e pa Lucía.
1: Estupendo, moitas gracias.
0: E bon fin de semana e nos seguiremos a falando, se Dios quer.
1: Claro que sí, home. Pois gracias por estar sempre aí. Unha apertiña enorme para Cedeira. E imos con a Alborada Flamenca, vale?
0: Pues, vale, outra de voltinha pa aí.
1: Gracias, Fernando. Chao. Moitos chao. Ricos, chao.
0: Igual.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: City 24, vamos hasta Laxe. Tenemos allí a Noa, que nos manda un WhatsApp. Dice, hola Susana, me encantaría escuchar Antología de Shakira y dedicársela para mis amigas Ana y María.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Y de Cabana de Bergantiños a Santa Cruz de Rabaldo, en Ourense, ahí está Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Estou farta de chamar, pero toda a semana, a outra pasada, bueno, ahora é agora a primeira.
0: Mira que ben, claro, que sempre é un sitio para todos, muller, claro que sí. Bueno, que canción queres, Pilar?
1: Mira, quería unha de Enrique Iglesias, ponete unha que sea movida, que...
0: Unha para bailar, entonces.
1: Ahora non está aquí.
0: Vale.
1: Entonces quero ya dedicar a miña amiga, a mis perina, a Elenita, a miña sobrinha, a miñas fillas, a todos en general, para vos. Para vos, pasarlo ben, que a ver, pa semana se volvo a culler.
0: Moi ben, ti intentao sempre, que temos moitas horas e sempre hai sitio, vale? Se non é un día,
1: vale.
0: É outro, vale, Pilar?
1: Ahora ponme tú unha de Rica Iglesias, é
0: para
1: todos.
0: Poñemos unha para bailar, entonces, moi ben, para
1: vale,
0: dar ritmo.
1: Vale.
0: Estupendo. Vale. Pois gracias por estar aí, Pilar, moitos bicos.
1: Igualmente, gracias.
0: Ata luguiño, gracias.
1: Gracias.
0: Bueno, pues ponemos bailando.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Bailamos con Enrique Iglesias, con la canción que nos pedía Pilar desde Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense, y seguimos con más llamadas para disfrutar de más canciones hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya de Radio Voz. El teléfono es el 981 13 44 33 y también, si preferís, nos podéis enviar vuestros mensajes o notas de voz a través del WhatsApp 672 16 77 55. Vamos a la liga, ahí está Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: Bueno, bueno. Hoxe non madrugache nada, ¿eh?
2: Nada.
1: Case, case, pechamos la porta.
2: Seguimos teu consello.
1: De chamar a última hora, ¿no?
2: Eso.
1: Bueno, coñeche ben.
2: Bueno, chamei antes moitas veces.
1: Sí.
2: ¿Eh?
1: Bueno, bueno. Todo ben por aí, Raquel?
2: Todo ben, todo ben. Esta semana foi cortiña.
1: Que hubo festas por aí?
2: Empecé onte, acabo mañá.
1: Hubo festas por Lalín, claro.
2: Claro, fueron as festas patronales de Lalín, entonces solo en Río Martes non houve traballo.
1: É que me fai gracia, porque cada sempre así en Lalín, dous días festivos seguidos, verdad, póñenos.
2: Sí, sí, callen os dous de festa. No, é que teñen festa, o lunes e o martes, a callen os... Bueno, a mí non me gusta moito, porque é moito ao principio do curso,
1: Claro, era mellor ao final. Pero bueno, claro. Ainda así... Quero dicir, todos os concellos poden coller dúas festividades locales, claro. En Lalín, dous xuntos. Ala, traballo feito.
2: Sí, collenos xuntos e xa temos o traballo feito. Xa temos as vacacións pasadas.
1: Bueno, entón, hoxe, esta semana, nada. Visto e non visto,
2: Esta semana, se foran todas así, era un...
1: Ai, sí. Afirmábamos, verdad?
2: E con esta calor...
1: Xa. Ah. Porque, mira, luns e martes apretou moito, entón, mellor non ir traballar, Mellor.
2: Bueno, estes días tamén, que daba baixas temperaturas, pero nada de baixar,
1: Eu estou acordo contigo, porque pasoume hoxe pola mañá, só que estou na zona norte, pero decían que baixaban, eu dixe, pero que calor outra vez, que
2: no,
1: calor,
2: no,
1: tiña
2: no,
1: pantalón
2: no.
1: largo, sobrame o pantalón, digo, pero isto non pode ser.
2: Sí. Non, fai moita calor. Bueno, agora din po fin de semana, a ver
1: en que momento. Xa nos cansaremos de frío e
2: agua. Pero bueno, preferia que o fin de semana fixera máis calor e pola semana menos.
1: Ai, claro, tamén xo compro eso. É que chovera pola noite, tamén prefiro eu estas
2: sí,
1: cousas.
2: Todo pedido.
1: A la carta. Sí. Bueno, que vamos a pedir de canción?
2: Bueno, pois hoxe unha de Maná.
1: De Maná.
2: Eu non sei títulos.
1: Pois digo, che, títulos de Maná, que son todas preciosas a mí, que me encanta Maná, teño que confesalo.
2: Sí.
1: Mira, clavado en un bar, Oye mi amor, si no te hubiera sido...
2: Oye mi amor,
1: veña, qué bonita canción, veña. E para quen lle dedicamos?
2: Bueno, pois para Amalia de Lalín, Manuel de Estrada, hoxe parece que coincidimos todos no día.
1: Sí.
2: Para o meu marido, para Paquita da Rense, para todos os ointes de Radio Voz. Te vete suerte que non che veixaran o sueldo,
1: Verdad. moita suerte. Menos mal, todo se andará, pero de momento, menos mal. Eu xa non sei si decir máis cousas de broma, porque me toman a palabra. Toman a palabra, no de que me baixaron o sueldo e non en de dedicar a cinco. Isto é tremendo. Bueno, hai que rirse un poquinho da vida,
2: bueno,
1: claro que sí.
2: Digo eu.
1: Claro que sí. Bueno, pois pues vamos a disfrutar.
2: Problemas sean estos.
1: Efectivamente. Imos a disfrutar da música de Maná, desta fermosa canción. É unha aperta enorme, boa fin de semana, vale, Raquel?
2: Igualmente, Susana. Venga,
1: gracias por
2: chao,
1: estar sempre aí.
2: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Otro tema diferente, ¿qué te parece?
1: Estaba pensando aquí en mis cosas. Sí, porque yo pensaba que quedaba francamente claro cuál era así lo que nos preguntábamos esta noche y lo que nos planteábamos esta noche, pero posiblemente sí. No, por eso resulta muy interesante, porque no tiene nada que ver la cuestión de lo que yo sueño mientras estoy despierto, es decir, porque tiene otro planteamiento, lo que yo proyecto, lo que yo planteo como una aspiración, lo que planteo como un objetivo, con sí. aquello que efectivamente viene a mi mente en ese proceso de limpieza que hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos. Son dos planetas, por eso lo decía, completamente diferentes. Y tiene un enfoque, además, dije, sí. absolutamente distinto.
0: Diferente.
1: Entonces, claro, bueno...
0: No, pero yo ya te los enfoqué, yo ya te dije que yo soñaba despierto y también soñé dormido, es decir, sí que te he separado esos conceptos,
1: sí.
0: ¿no? Yo he soñado muchas veces, pero dormido siempre se sueña, sí o sí, o igual alguno no se recuerda de haber soñado y despierto. Madre mía, cuántas veces hemos soñado despiertos, ¿no? Te imaginas cosas o fantaseas con cosas que igual pueden llevarse a la práctica o no. A veces uno sueña despierto y decir, oye, pues me gustaría trabajar en esto. Soñar despierto, estás levantado, estás andando y te imaginas haciendo esa labor. No, eso se llama soñar despierto. El dicho, decir, tú sueñas cuando tú te imaginas cosas así y te dice otra persona, tú sueñas. Bueno, vale, pues porque igual esa persona ve que es imposible lo que le estás diciendo. Pero son imaginaciones que tú tienes de hacerlas realidad. Pero eso también se llama soñar despierto, claro. Lo enfoco así en esa dinámica. ¿Cuántas veces hemos soñado despierto? Muchísimas. Y yo, para terminar, pues sí, he soñado despierto, el colaborar en radio, y se me ha cumplido con 21 años. Yo colaboré en otra emisora hace ya 30 años, y después, ¿quién me lo iba a decir? Pues... ya llevo 5 años con vosotros, con lo cual, pues bueno, pues sigamos, que ese sueño siga, aunque se haya de primeras soñado despierto y llevado a la práctica después, bueno, pues eso tiene mérito, eso tiene mérito. Y nada, pues os deseo a todos un feliz fin de semana y nada, pues hasta el domingo.
1: Seguimos, gracias.
0: Hasta pronto.
1: Pasa buena noche.
0: Hasta pronto.
1: Muy buena noche, gracias, muy buena noche. Bueno, podríamos plantear un espacio que hablase de los sueños desde otra perspectiva y la cuestión de, bueno, incluso lo que algunos cuentan con respecto a los sueños lúcidos, el hecho de la traducción de los sueños y todo este tipo de cosas. Pero seguramente lo planteemos en cualquier otro momento y en cualquier otro día. Seguimos marcando ideas con respecto a lo que nos vais comentando. Vamos con otra llamada, pero nos dice María Jesús vía La Noche con Esther en Facebook. Mi sueño siempre fue cumplir los objetivos que la vida me fue marcando. Normalmente los soñadores se dedican a soñar, los trabajadores a trabajar, los políticos a engañarnos. Pero aún hay alguien que crea algo de lo que dicen estos políticos, protegen a los ocupas y consienten estas atrocidades. Dice... Manuel también nos escribe, para mí los sueños son una ventana personal e íntima a mi propio mundo inconsciente, formados por una mezcla aleatoria de mis recuerdos, emociones, miedos y pensamientos cotidianos. Últimamente sueño mucho con mi amiga Stasi, dice. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Antonio de Coruña, ¿qué tal estamos?
1: Aquí estamos, despertos.
2: Bueno, ven. Primero dijo para todas y para todos, estar despertos según a las... dos estados no que un puede estar para tener sueños, ¿no? ¿Vale? Sí, eso ocurre moitas veces, ¿no? A mí pásame moitas veces, pues cuando voy a correr o cuando voy a nadar, me paso, bueno, pues mirando a raya Pois, ao mellor unha hora e pico, incluso incluso máis, en ese mirar da raya, pois hai un momento que desaparece a raya e aparecen outras postas nas que se van, nas que se van vai pensando. Bueno, pois, pois ya, ao principio do programa mencionabas pois a un mozo, a un tal de Van der Holyfield, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Pois este mozo pois practicou unha disciplina deportiva na que os que empezan ou moitos os que empezan a practicar ou empezaban a practicar esta disciplina deportiva pois tiñan o soño de sair da miseria, non? Bueno, sí. Pois eso ocurría moito. Este mozo que bueno, pois o seu principal soño pois era precisamente ser campeón do mundo dos pesos pesados cando él era pois un deportista que militaba en categorías inferiores de pesos inferiores de pues, a forza de moitísimo traballo de dar cabida a un corpo espectacular, non? Para a súa estatura e para a súa disciplina que practicaba, bueno, pois foi campeón dos pesados, habendo sido antes pois campeón dunha categoría inferior como era dos cruceiros, e ser medalla de bronce olímpica en outra categoría inferior aos semipesados, ademais de ser bailarín, non? De cantante, non? De probar como actor, ¿no? Pois é un home con 11 fillos de 6 mulleres diferentes, ¿no?
1: Vale,
2: pois bueno, sí, pois é así, non é non é unha mala persona en principio aparentemente, ¿no? Algún dos seus contrincantes, pois a súa vida foi en principio moitísimo máis miserable, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, pois soño sempre os hai, non? O si, por exemplo, o si teño un amiguiño, non, que ademais de cumplir o seu soño, cumpliu o soño do seu pai e cumpliu o soño do seu avó, inda que xa non está o avó, non, pero cumpliu o seu, non? Logo de haber tido pois no seu camiño pois sufrir un proceso de digamos de enfermidade familiar, ¿no? Que retrasou o seu soño, pero xa aí está, ¿no? Co seu segundo título universitario que o se alcanzaba, por exemplo, ¿no? Bueno, pois
1: parabéns.
2: Pois así hai moitas cousas e moitos soños, non? Os de meus pais eran que fóramos a escola, non? E que non tivéssemos que os fillos de meus pais que ter unha vida escrava como aqueles como eles tiveron, non? Bueno, pois foi a costa do seu traballo o que aos seus fillos pois lles permitiu sair adiante, ter unha vida pois un poquinho máis tranquila do que eles tiñen.
1: Fíxate que dís algo importante, por iso me estrana que non nos estean contando máis historias neste sentido esta noite. O digo porque moitas persoas ven cumplidos os seus soños nos seus fillos, por exemplo. Hai persoas que tiveron soños xuvenís, non? De acadar tal cousa, de facer tal cousa, de cumplir, non? Tal idea que se consideraba un soño, cumplir tal obxectivo, non? Cumplir tal soño. E non o puideron facer e o proxectaron aos seus fillos. Eu non pude facer unha carreira universitaria, pero os meus fillos fixen o posible para que sí, para que eles cumpliran ese soño que eu tiven e non puiden cumplir, por exemplo, non?
2: Por exemplo, non? Ese un dos soños de miña irmá, non? Cando ela deixou de estudiar, era porque entonces, bueno, pois, probablemente as mulleres non tiñan nadie lles indicaba que tamén podían ir a universidade, non? Entonces tiñan que, bueno, pues aparcar o tema e facer outra cousa, non? Pois pues un dos sueños de miña irmán, pois pues, é de que algún dos dos seus fillos pois acabaron a carreira universitaria, non? Entonces, bueno, pois a filla máis nova, doutora, con laude fai xa, bueno, pois fai xa tres anos, non? E agora pois traballa nun prestixioso laboratorio en Groningen, en Países Baixos, non? Bueno, pois esa é o proxecto dos soños de miña irmã na súa filla, por exemplo, non? Bueno, pois é así desa maneira, pois ocorre tamén, eu sigo intentando, non? Cumplir metas e cumplir alguna etapa, non? Cando o pai deste mozo que hoxe presentou e defendeu o seu proxecto, non? Pois el nun momento determinado pois dirixía aquí unha empresa de material eléctrico que era importante a nivel nacional, non? E cando me pedía pois algún alumno e eu lle levaba, non? Entonces, ás veces falábamos, non? E falábamos de cando ás veces as cousas nos iban mal ou non nos salían nos estudios, non? E el sempre decía o mismo, e dice, non era solo a sensación de fracaso que che daba pois ser que un examen che salira mal, non? Sino pensar quen era quen estaba detrás soportando o golpe, non? Que eso era así, ocurría desa maneira, e os dous salimos dun barrio humilde, bueno, pois con as dificultades que había para que un rapaz ou unha rapaza pois dun barrio humilde pois saíra adiante, non? De feito, naquela época solo había outro rapaz que fora á universidade en ese barrio, non? O sea que non se contaban por moitísima xente universitaria como se pode ser máis dado ir á universidade, non? E o rapaz sí que tendo soños exactamente igual, para eso traballan, así que...
1: Por que se cree ou dá a sensación de que se soña menos? Ou se di que non é unha boa etapa, unha boa época para soñar? Que están as cousas complicadas, ou que hai incertidume, ou que non sabemos, que hai inestabilidade? Escoítase con certa frecuencia, non? Para que ilusionarse, para que soñar, para que facer plans?
2: Sí, eu creo que especialmente en épocas de dificultad, como ocurre ahora, pois probablemente se soñe incluso máis que cando hai outro tipo de tempos de máis bonanza, que en ese caso pois casi todas as cousas están máis ao alcance, non? Entonces, ao mellor sin tanto ir á escola ou sin tanto ir á universidade, pois ao mellor, bueno, pois podes ter espabilarte un pouquiño máis e ter pois algunhas cousas que te apetecen ter, non? Pero cando un pode estar máis apretado, cando ve as cousas máis difíciles, probablemente cando máis intenta salir dese momento máis difícil e ter un millor futuro, por exemplo, non? Que eso se eleva. E hoxe, ainda que as cousas están difíciles, non? As posibilidades de sair adiante están pois máis próximas de facer cando meu amigo e Maiseo íbamos a universidade, estivemos antes de ir á universidade sacando becas para poder seguir estudios. Ás veces nin a mesma administración nos proporcionaba pois o tema económico, non? Concedíanche a beca, non? Entonces, bueno, pois antes de cobrarla pasaban uns días ou pasaban uns meses e decían, sentimos, non temos crédito suficiente para darvos os cuartos que necesitabas. Eso ocurría, non? E hoxe, por exemplo, bueno, pois tes as posibilidades de que incluso non sacando todas as materias dun curso, uh-huh, porque xa se sabe a dificultade que teñen os estudios, pois tes a posibilidade de para ese curso incluso ter unha beca en 2 anos que che leve sacar, uh-huh, ese curso. Hoxe estamos en ese momento. Pode que haya en outros sitios, pois, ao mellor máis facilidade, non? Pero aquí estamos, non, en eso, non? Uh-huh. E si logo miramos máis abaixo o que está ocorrendo ca xente que ten que escapar do seu país para buscar unha vida mellor en outro sitio, pois ese soño tamén o teñen, non? De chegar a outro, uh-huh, sitio onde haya un poquinho, sí, máis de posibilidades de sair adiante, non? Máis ou menos os soños suelen ser moi parecidos en todo o mundo, non? Ter, prosperar, uh-huh, non? Sair adiante, non? Incluso, bueno, pues ter a posibilidade de ter unha vida con outra.
1: Fíxate que outra, precisamente por iso me está estranando moito, Antonio, que non vos lancedes o teléfono esta noite, será o clima. Porque hai tantos posibles temas os que, sabes, darlle precisamente dende a liña dos soños, tantas persoas que migran a outros lugares en busca dun soño, certo? Tantas persoas que fan o posible, non, por establecer unha relación con alguén que forma parte tamén dun soño compartido, non? Cantas historias hai de amor que parten efectivamente dun soño, por exemplo, non? Cantas historias profesionais parten dun soño? Cantas persoas tiveron o soño de montar unha empresa adicada a algo, non? E como ese soño foi o motor, non, de todo isto? Cantas persoas efectivamente chegaron a un aula buscando efectivamente un soño relacionado con quero facer isto, quero conseguir isto, quero acadar isto, non? Hai tantas historias de soños cumplidos e de soños por cumplir que me resulta moi estrano que non esteamos contando aquí miles de historias, non? Neste sentido. E cantos soños pode haber detrás de moitas desas migracións, por exemplo?
2: Incluso vendo as dificultades que hai, non? Porque a xente, sí, sí, a xente, esa xente que se lanza ao Mediterráneo, que se lanza ao Atlántico para vir a outro sitio, saben que probablemente, uh-huh, no sitio onde van a chegar vai haber moita xente que non desexa que estén, non? E que non desexa que se cubixen ali, non? E que dice o que pense que, uh-huh, que veñen a roubar, non? Entonces, ao mellor, bueno, pois teñen incluso esa dificultade de encontrarse con xente xenófoba, non? Ou de outro tipo, uh-huh, que lles fai un pouco de resistencia a que cumplan ese soño, non? Sin embargo, se podemos ver nas nosas escolas de aquí, por exemplo, da nosa cidade, da miña cidade de A Coruña, uh-huh, entonces ves a xente salir da escola ou entrar na escola e ves que son xente xa rapaces e rapazas que veñen de moitísimos, uh-huh, sitios diferentes, non? E que moitos, bueno, pois chegan á universidade e cumplen o seu soño, non? E teñen un bon traballo ou son capaces de montar unha empresa, como ti dís, non? Ou incluso, bueno, pois o tema do amor e das parellas, non? Cantas ilusións se fan, por exemplo, se levan, uh-huh, sí, rapaces e rapazas que comparten o mellor un aula, non? Uh-huh. O mismo, sí, sí, edificio escolar, e que moitas chegan pois a un fin, uh-huh, de facer unha vida en común, sí, con posterioridade, non? Bueno, pois a veces esos soños a veces cúmplense, non? Si non tiveses ese soño, probablemente igual non se cumplían, claro, pero hai que tenlo, a xente o ten, claro que sí que o ten, e todo mundo aspira ou ten ese decir que si pode vir a súa vida mellor, pois ven a súa vida mellor, non? Ás veces non ocurre, bueno, pois a veces estás loitando, non che salen as túas perspectivas, pero algunas sempre sae, non? Sobre todo si te dedicas a elo, pois por exemplo, como fixo ese mozo, ese boxeador Holyfield, non? Que, bueno, pois non tiña esa talla suficiente para chegar a ser campeón, pero el a forza de traballo, pois saíu, non? De moitísimo traballo, e hai pois moitísimas expectativas de todo tipo, non? Ou si, bueno, eu supoño que os agrada de Río de Balaídos, inda que se pense que, bueno, pois a ver si non descendemos, non? Pero supoño que moitísima xente pois ten o soño de que alguna vez Celta gane a Liga, por exemplo, o que gane a Copa, non? Bueno, pois será máis difícil, non? Pero non foi tanto que chegou a unha final de Copa con Sevilla, inda que non a gañase. Bueno, pois as cousas tan imposibles ás veces non son en soños, pois moi diferentes, non? Bueno, pois o meu que sigue estando por aí, pois é seguir aprendendo, seguir, bueno, pois tendo coñecementos, non? E que se me dé a oportunidade que en este país se me dá, por exemplo, de seguir con él, non? E si non se acaba, probablemente non sexa porque non teñas oportunidades de facelo, que os teño, a mellor será porque non dou máis. Bueno, pois eso é soñar está moi ben. Ás veces incluso os soños que se teñen desperto, ás veces aparecen soñando dormindo tamén. Bueno,
1: o que quero dicir que estamos traballando niso, probablemente sexa a mellor idea da que parece soñar un pouco, e plantexarnos aspiracións, obxectivos, cousas que facer, permitirnos ter soños a calqueira idade e animar a xente noviña a que non deixe de soñar, que non pense que non sirve de nada.
2: Pois sí, que sí, que bueno. Bueno, pois un bico para todas e para todos.
1: Igualmente.
2: Boa fin de semana.
1: Grazas.
2: Nos chegaremos o domingo, se Dios quere, co 5005, non? Que para mí é un número
1: precioso tamén. Pois sí, outro número. Sí, últimamente temos moitas coincidencias interesantes. É un bo tono este, comeza ben. Graciñas, Antonio. Pasa boa noite. Boa fin de, grazas. Ata loguiño, boa noite. Ata loguiño, ata logo. Estamos en directo en Radio Voz. Puedes marcar el 981 13 44 33 y hablamos un poco. Y de paso, los demás nos escuchan y la noche les va mejor, ¿no? Buenas noches. Alguien estaba al otro lado del 981 13 44 33. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Esther.
1: Ah, hola, ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal?
3: Soy Manuel de esta Coruña.
1: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal?
3: Pues escuchando.
1: Gracias.
3: Con atención,
1: gracias.
3: Como todas las noites, ¿no?
1: Muchas gracias.
3: Acabo de escuchar a Antonio ahora, pues diseñé, bueno, pues a ver si coge línea y entonces...
1: Adiante.
3: Pues vamos a ver. Vamos a ver, voy a empezar por decir que lembrarme, pues, de meus pais, que o gran sueño deles, pues, era... nos vivíamos nunha aldea, era darlle estudios aos seus fillos, non?
1: Sí.
3: E que seus fillos, pois, tuveran unha carreira. Éramos tres irmáns, e vamos a ver, nos dieron estudios tres, os dous maiores, que un son eu e outro era unha rapaza, pois conseguimos facer carreira, carreira de magisterio, e outro non quiso seguir, pero se meteu voluntario na Marina e fixo máis carreira que nós, non? O sea que con 16 anos, pois tamén fixo carreira, non? Entón, a satisfacción que tiveron meus pais sempre de poder ver aos seus fillos cumplir ese soño que tiñan eles, non? Entón, é unha lembranza e un recordo, pois, para eles, non? Particularmente, pois claro, o que un mama de pequeno, e perdón por a expresión, se non é moi correcta, pois resulta que lle sirve de exemplo tamén na súa vida, se é bon fillo, para seguir adiante, non? Entón, eu, ao mesmo tempo que estudiaba, sempre por libre, pois tamén, xa con 19 anos, 20 anos, pois daba clases de pasantía e sacaba un dinheiro, non? Que era importante naquela época, non? E así, digamos que, empecé xa con moi xoven, pois, digamos que emprender, pois, algo que tiña na miña mente. Na miña mente, pues, era conseguir unha serie de objetivos. Terminei a carreira. Me situei nunha empresa privada e ao mesmo tempo pois daba pasantías, e despois de salir ás 5:30, hasta as 8:30 da tarde, e con 23 anos pois eu tiña pois un coche, bueno, pois daquela pois era un importante, xa era un 124, que xa me había costado, estou falando pois do ano 70, do ano 69, pois xa 120.000 pesetas, que era moito dinheiro.
1: Vaya, pois eran moitos cartos daquela, sí.
3: Bueno, pois xa os tiña eu todos xuntos, non? E seguindo traballando, pois, con 28 anos, me casei con 29, con 28 anos, pois eu xa tiña un piso, non? O sea que, digamos que o anhelo de ter o desexo de emprendedor, non? Que nos fixeron nosos pais, os que nos mostraron nosos pais, pois nos serviron aos fillos para seguir a mesma esa, non? É dicir, que se foron cumplindo unha serie de objetivos, non? Despois un se casa e ten a sorte de crear unha gran familia, ter dúas fillas. As dúas fillas, pois, resultaron ser moi estudiosas, teñen as súas carreiras, se casaron, teñen as súas con 4 netos, e entonces ves que ao longo do tempo pois os soños que tiñas pois se van cumprindo realidad, e eso é digamos a maior satisfacción que podes ter unha persoa cando chega a unha edad xa avanzada como é a edad de niña, non?
1: Sí,
3: e ahora mismo sigo soñando, non particularmente en conseguir eu metas, porque eu as metas que tiña que conseguir pois prácticamente están conseguidas, pero sí en que, por exemplo, pois os netos que teño pois consigan eles pois os seus objetivos. Eu falo con eles todos os días antes de acostarme, e les pregunto como lle foi no instituto, como van, e sempre moi moi pendientes deles e moi contentos, porque vexo que, aparte de ser vos netos, vos son vos estudiantes, ¿no? Entonces quero dicir que a miña vida pois foi unha vida de traballo, e ao mesmo tempo tamén unha vez casado pois viaxamos moito, sobre todo cando as fillas pois eran maiores, e eso pois a miña dona e eu, digamos que fixemos viaxes pois prácticamente por todos os continentes, non? É dicir, aproveitamos, traballábamos os dous, e entón pois nos dedicamos a viaxar moito, que era outro dos objetivos e outro dos sonhos que tiven eu. Si de moi xoven pois non os conseguí, xa en unha edad máis madura pois sí poder visitar unha serie de países, ver esas culturas, esos monumentos, ver ese arte, esa pintura, etcétera, etcétera, non? Entonces, chegado a miña edad, digamos que a satisfacción, se non plena, porque dicir unha satisfacción plena non sempre existe, pero sí que existe unha gran satisfacción dos objetivos conseguidos ao longo e da unha prolongada vida, porque é unha vida xa de 80 anos, pois que digamos que é unha vida pois xa bastante completa,
1: ¿no? E que perspectiva pues tes desde con todo isto que nos contas? Que perspectiva tes sobre a xente nova agora e os seus soños? A xente agora que a incertidumbre da que se fala, non? Ou co tempo do que se fala, a inestabilidade de que se fala, xa non ten razóns, motivos ou para soñar, é pouco práctico plantexarse soñar agora mesmo. Como enfocaríamos isto?
3: Mira, eu sigo pensando que a xente xoven en xeral que é unha xente moi responsable. A xente xoven se prepara. E bueno, eu podo dicir, por exemplo, onte, na casa que temos, pois na urbanización, bueno, pois se estropeou unha chave de paso e un manquito, aí veo un fontanero, un chavalito, pois eu creo que tiría 19 anos por aí, moi educado, ben preparado, e menos de nada fixo o traballo, e xa digo, bueno, pois, oye, pois, ver aquel rapaz, non, coa caixa de ferramentas, non, baixar do coche e facer o traballo, coller a fregona e a agua que se verteu limpiala, e dicen, oye, no, mira que eso facemos nosotros, iso, no se preocupen que eso fago, no. Quero dicir que a xente está, ten objetivos e ten sueños e ten metas. Que pasa? Que moitas veces esos objetivos, esas metas, esos sueños se ven frustrados porque unha vez terminados os estudios, pois digamos que non encontran aquel traballo axeitado ao sacrificio que les fixeron, non? É dicir, eu digo que é moi triste, non, que un rapaz, por exemplo, que termina os estudios, que este en prácticas e que aínda encima non lle reconoce, bueno, agora parece sí que lle van a reconocer os anos de prácticas, e non tiñan na Seguridade Social, etcétera, etcétera, pois o caso da miña filla maior, estuvo dous anos, o sea, fixo empresas empresariales, e estuvo en distintos bancos sen gañar nada. É dicir, ahora mismo parece ser que lle van a recoñecer esos dous anos. E estaba desempeñando o traballo de outra persoa, digamos que tiña unha nómina. Entón, hai unha frustración de moitos xóvenes que se ven, despois do gran sacrificio que fixeron en conseguir as súas metas, incluso hai nos que teñen dúas carreiras, etcétera, etcétera, e que despois se ven un tanto frustrados porque lles pagan pois unhas cantidades miseras que non chega nin digamos o soldo interprofesional, non? É dicir, son os chamados mileuristas, etcétera, etcétera, non? Entonces por aí existe unha frustración. Pero sigo pensando, eu teño depositado a gran confianza na xuventud. De feito, xo dixe máis dunha vez, hai cantidad de xente xoven que se dedica e se vai a outros países a investigar, que salen científicos importantes e teñen que marchar de aquí porque aquí lles dan unha mísera beca e cada son acollidos cos brazos abertos, non? E me queda por dicir, fíjate, as miñas inquedanzas e termino, Esther.
1: Sí, adiante.
3: Que incluso, mira, tuve o soño de facer os meus piniños na política. No ano 82, tras o golpe de Estado, pois me afilei a un partido político, fui un secretario de organización, organizamos a campaña aquela, onde se ganaron as generais por parte do Partido Socialista, e foi unha campaña de pegar carteles, de visitar casas os veciños todos de, bueno, pues era un municipio de 15.000 habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues despois cheguei á conclusión que a política non era o meu, ainda que teño que dicir que bonita, pero bueno, pois dicen que, bueno, pois pues isto non é meu, e o deixei, e bueno, pois pues me dediquei a outras cousas, é dicir, en fin. Pero bueno, pois pues foi, digamos que unha época bonita, que conocín a moitas xentes, conocín a vicepresidentes e presidentes incluso importantes, e bueno, e puideches falar con eles e ter aquela satisfacción de que aportaches algo pois ao país tamén, desde o punto de vista da política, non? E nada máis, en fin, de desexar un bon fin de semana para todos.
1: Igualmente, gracias, Manuel.
3: Y felices noites.
1: Vale. Gracias. Seguimos falando. Un saudiño. Boa noite. E felices soños. Boa noite. Ata loguiño. Moi boa noite. Bueno, ¿y con qué soñarías tú y con qué soñabas tú y cuáles crees que pueden ser los sueños que se pueden mantener, aquellos que podemos pues intentar cumplir? Bueno, ¿cómo enfocarías tú todo esto? ¿Te animas a llamarnos al 981 13 44 33? Venga. Hoy filosofamos un poco, pero hablamos de algo que tiene que ver con tu vida, con la mía, con la de todo el mundo, porque ¿quién no ha tenido algún tipo de sueño? ¿Algún objetivo? ¿Alguna aspiración? ¿Podríamos vivir sin aspirar a nada? ¿Podríamos vivir sin tener ningún tipo de aspiración, sueño, proyecto, algo que queramos conseguir, que queramos cumplir? ¿Esto de los sueños es privativo de la gente joven, de la gente muy joven? A partir de cierta edad ya no se sueña, ya no se tienen aspiraciones o ya no se tienen sueños. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Tienes sueños pendientes? ¿Has cumplido algún sueño? ¿Algo que dijeras, pues mira, yo soñaba con tal cosa y se cumplió, lo pude hacer, lo pude conseguir. Claro, porque los sueños se cumplen en general si le echamos una mano, ¿no? Bueno, aunque algunos, pues sí, son a lo mejor cuestiones que dependen también de otras personas y lo hacemos en conjunto, ¿no? Hay sueños compartidos, de hecho, hay sueños individuales, hay muchos tipos de sueños. Y en general se ha solido hablar del soñador o soñadora desde una perspectiva bastante negativa, ¿no? Aunque hoy hablamos en general, a lo mejor, pues de tener eso, sueños, proyectos, planes, incluso ideales, aspiraciones, algo que queremos conseguir y nos enfocamos en ello y lo vamos consiguiendo, ¿no? Hay edades para tener determinados tipos de sueños. Hay sueños que se pueden cumplir y que a partir de cierta edad ya no, pero luego pueden surgir nuevos sueños. ¿Tiene algún sentido soñar? ¿Tiene algún sentido plantearse que, bueno, hay todavía sueños posibles, sueños por cumplir también? Llámanos al 981 13 44 33. Hoy tenemos una noche calma, especialmente tranquila. Es posible que hayamos soñado poco o que se hayan cumplido pocos sueños. O es posible que creamos que no aspiramos a nada. ¿Qué te parece? Incluso nos planteamos el derecho a soñar, porque tenemos derecho, ¿no?, a soñar. ¿Qué te parece? Bueno, pues mientras lo piensas, Daniela Romo, Francisco Céspedes y una bonita canción que se titula Para soñar.

0: ¿Y soñar con qué o qué tipo de sueños? ¿Qué tipo de sueños nos podemos permitir a partir de cierta edad, por ejemplo? ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Bueno, y te podemos soñar siempre.
0: ¿Podemos soñar? ¿Sí?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Pensábamos que esto de soñar era únicamente para gente de 15 años y tal, pero no. ¿Podemos soñar a cualquier edad?
1: Yo creo que sí, que es bonito. También como la canción de Chambao, qué bonita.
0: Ah, preciosa canción. Chambao son estupendos.
1: O sonar un compás o dos, se sabe de dónde son esas raíces musicales, ¿verdad?
0: Sí, de cierto. Qué boas.
1: Sí. Muy bonito. Muy
0: eso son Tordoya. Bienvenido. Contanos.
1: Igual, gracias. Pues mira, se non temos sueños, daquela non temos ilusión, creo eu. E se non temos ilusión, nunca cumpliremos cousas novas. Aunque para outros non teñan importancia moitas cousas, pero se cadra para un sí.
0: Sí.
1: Iso. Eu tuve un cousas que tiña idea de facelas e fixenas.
0: Sí.
1: Outras se cadra non tanto, pero... Non podemos pedir tampouco o imposible, pero... Pero bueno...
0: Bueno, hai moitas cousas que parecían imposibles ata que foron posibles.
1: Ai, pois sí.
0: Eran moi difíciles e resulta que, mira, por onde, fixéronse.
1: Sí. Sin esforzo non hai nada, eh?
0: É certo.
1: Digo que sin esforzo non hai nada.
0: Sí.
1: Claro. Bueno... despois quería decir, botándome fora daqui, o que fixeron con Mari Carmen, desde logo non ten perdón. Tanta xente como intentaron pa que non se producira o desahucio, incluso famosos entre eles como Ana Belén, Carlos Verdén e outros máis. Bueno, digo o artículo 47... que todos os españoles temos direito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada, pero por outra parte as leis están como están. Dentro do malo está ben que se sepa, aunque os periodistas non nos deixaron gravar todo o que querían.
0: Sí.
1: Eles querían para enseñar todo o que estaban facendo con ela. Pero bueno, madre mía.
0: Xa.
1: Pero outros enriquecerse con eso. E volvendo ao conto dos sueños.
0: Bueno, isto está dentro da dinámica por aquilo de que moitas persoas soñan cunha vivenda que se podan permitir, sabes?
1: Sí,
0: moitas persoas soñan cunha vivenda mellor, pero non a poden pagar, este tipo de cousas.
1: Claro.
0: É un sistema curioso este. Estou facendo un comentario totalmente humano, non ten nada que ver nin con política, nin con socioeconomía, nin con nada polo estilo, pero é chamativo que efectivamente se normalice que sexa cada vez máis difícil acceder a ter un teito. Porque non cadran, non? Os prezos que se cobran, tanto polo alugar como pola venda, porque cada vez está máis caro tamén, cos soldos que hai. Entón é unha situación estúpida. Sabes, é unha estupidez, é algo completamente inexplicable, é que mentres moitas persoas pois non teñen onde meterse, pois outras persoas se estén enriquecendo a base diso, especulando. É algo complicado, é moi difícil. É moi difícil.
1: É que últimamente está unha cousa imposible.
0: É que está se poñendo imposible. De certo, para moitas persoas é imposible. É claro, a opción dunha persoa que non poda pagar un aluguer é unha residencia, estamos a falar de xente maior, todavía máis cara. É dicir que a cousa é difícil,
1: Cuse o paso.
0: Que facemos? Soñamos, seguimos soñando? Continuamos cos soños?
1: Vou soñar.
0: Sí.
1: É bonito soñar, vou soñar. É que non nos faltan os soños nin as ilusións.
0: E que nos permita, non? Ter soños tamén a calqueira edade, seguir soñando, seguir cumplindo soños.
1: Sí, siempre. A ver, tamén temos que ter gusto pa soñar, claro. Que non estemos mal.
0: Ajá.
1: Se estamos moi mal, a mí non temos ganas de soñar. Pero bueno...